Sayın Mine'ye ben yukarıda santarak. Si boole gi ñu suñu borom boole ak serigne bi te sante serigne bi bu baax mo mi suñu lepp tay ak ëlëk xam na ne li ñu wara sante mënu ñuko waye ñu def suñu kem katan gëna fédélé sunu laxasay rek gëna soobu ci yoon wi rek su yoonu diiné soobu ci yoon wi rek mo ñu amal ndariñ mo ñu noppal